20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: kaip eksperto
1: žvaigždės. Šiuo metu 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Reklama.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesį Liepos 4-osios horoskopai. Avinas, pirmoje dienos pusėje nedirbkite svarbių darbų, nepasirašinėkite dokumentų, neskirkite susitikimų. Antroji dienos pusė palanki kūrybiniams sumanymams, finansinėms operacijoms. Geras metas pradėti statybas. Apskritai, šiandien visur siekite rimtumo santūrumo. Jautis, šiandien ypač antroje dienos pusėje bendraukite, kaupkite informaciją, mokykitės, dalinkite patarimus, kurkite ateities planus. Pajusite pasitikėjimą savo jėgomis, atsipalaiduosite. Į vakarą dings rytinė įtampa, tad galima ir pasisvečiuoti ar namuose surengti smagų vakarėlį. Antroji dienos pusė dviniams palanki ilgalaikių sutarčių dokumentų pasirašymui, kontaktų mezgimui. Jei ieškote paramos savo projektams, prašymus rašykite tik po pietų. Tuomet sulauksite savo veiklos įvertinimo, pritarimo, rasite bendraminčių. Vėžys. Diena bus sėkminga, jei neskrajosite padebesiais ir įsiklausysite į tai, ką jums kužda intuicija. Netinginiaukite, kuo daugiau judėkite. Vaikščiukite pėsčiomis, sportuokite. Jei turite sunkumus, stenkitės pats su jais susidoroti. Neužkraukite savo rūpesčių kitiems. Liūtas. Iki pietų galimos kritinės aštrios situacijos, kuriuose teks greitai reaguoti ir priimti sprendimus. Jums pagelbės pasitikėjimas savimi, pasikliovimas intuicija. Šiandien daugiau dėmesio skirkite vaikams, pademonstruokite jiems savo meilę. Mergelė. Iki pietų nespręskite kreditorių skolų klausimų. Antroje dienos pusėje sėkmė tikėtina bet kokioje veiklos srityje. Jei tik nebijosite rizikuoti, asmeniniuose santykiuose nusimato daug malonių akimirkų. Jei tik nepatingėsite pasukti galvos ir surinkti mylimam žmogui staigmeną. Reikalai svarstyklėms gali pasisukti ne visai taip, kaip tikėjotės. Perspektyvos bus gana miglotos. Jei abejojate tuo, ką darote, verčiau neskubėkite. Elgdamiesi apdairiai galite išvengti daugelio problemų ateityje. Skorpionas. Svarbiausia šiandien žinios ir patirtis. Kaupkite jas, ieškokite būdų tobulėti. Protinga nesisakyti bendradarbiavimo su kolegomis. Po pietų tikėkitės naudingų susitikimų bei sėkmingų sutarčių. Vakaras palankus nedidelėms kelionėms ir pramogoms. Šaulys. Spręskite nesutarimus, taigi atkurkite ryšius, ieškokite kompromisų. Tiesa, pirmoje dienos pusėje galite jaustis išsekę, kiek sudirgę ir įsibalansavę. Po pietų daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Ožiaragis. Pirmoji dienos pusė tinkamesnė individualiam darbui nei kolektyviniai veiklai. Po pietų galimos permainos, netikėti sprendimai, malonus netikėtumai, naujos pažintys. Elkitės kūrybingai, neslopinkite įžvalgos išradingumo. Vandenis. Šiandien bus gausu įdomių įvykių. Galbūt bus sudėtinga visur spėti. Nepasiduokite bandos jausmui. Pasistengite išlikti savimi, originalūs. Veikite nedvejodami, pakovokite už teisybę, apginkite savo interesus. Naržuvys. Lengvai priimsite permainas, gausite daug naudingos informacijos. Palanku mokytis, derėtis, megzti ryšius. Galimos nedidelės kliūtis dėl veiksnių, kurių negalėsite įtakoti. Svarbiausia, nepanikuoti ir nenuleisti rankų. Sprendimą pasistengę tikrai rasite.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 4-ąją. 1631-aisiais Paryžioje duris atvėrė pirmoji pasaulyje įdarbinimo agentūra. 1776-aisiais 13 Britų kolonijų Šiaurės Amerikoje susibūrė į konfederaciją ir paskelbė nepriklausomybę. Taip susikūrė Jungtinės Amerikos valstijos. 1848-aisiais paskelbtas Karlo Markso ir Friedricho Engelso komunistų manifestas. 1865-aisiais buvo išleista Lewis Carroll knyga Aliso stebuklų šalyje. 1884-aisiais prancūzijos piliečiai Jungtinėms Amerikos valstijoms padovanojo laisvės statulą. 1904-aisiais prasidėjo Panamos kanalo statyba. 1943-aisiais prasidėjo Kursko mūšis, vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo mūšių. 1946-aisiais karaliaučius pervadintas į Kaliningradą. 1989-aisiais aukščiausiai taryba priėmė Vytauto didžiojo universiteto atkūrimo įstatymą. 1992-aisiais Klaipėdoje buvo pašventintos ir pakeltos karinių jūrų pajėgų vėliavos pirmose trijose Lietuvos kariniuose laivuose. 1996-aisiais Kaune akrobatinio skraidimo meistras Jurgis Kairys su savo lėktuvu Su-26 du kartus pademonstravo unikalų skrydį po pėsčiųjų tiltų per Nemuno atšaką. Nuo 2009-aisiais sulaukė 77-erių New York'e mirė liūdnai pagarsėjęs įrašų studijos savininkas Alenas Kleinas, kuris suvaidino svarbų vaidmenį užbaigiant The Beatles karjerą ir iškovojo teises į kai kurias žinomiausias Rolling Stone dainas. Per daugiau nei pusę amžiaus trukusią karjerą jis pelnė nuovokaus, bet gangsterį primenančio veikėjo reputaciją.

0: Реклама.
1: Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
2: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: 120 MHz. Radijos stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 4-ąją. 1987-aisiais dar visiškai jauna grupė Pet Shop Boys susidirbo savo antrąjį numeris vienas hitą Britanijoje. Į šalies topo viršūnę pakilo jos daina It's a Sin. Beje, tai buvo pirmasis Pet Shop Boys kūrinys išleistas kompaktinio disko pavidalu.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: Sunt de junior.
1: Radies Capsai. Muzikinė data Liepos 4-ąją. 1999-aisiais Spice Girls narė Victoria Adams susitokė su populiariu Anglijos futbolininku Davidu Beckhamu. Už išskirtinę teisę spausdinti jų vestuvių nuotraukas ir ekskliuzyvinę vestuvių aprašymą, britų žurnalas OK sumokėjo $1 milijoną. Spice'ės vestuvinė suknelė kainavo per $100,000, o prie altoriaus pora ėjo jau turėdama bendrą vaiką, sūnų Brooklyn'ą. Spice Girls.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: Ausy. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 4-ąją. 1753-aisiais gimė prancūzų keliautojas oro balionu Žanas Pieras Blanšaras. 1785-aisiais jis tapo pirmuoju žmogumi, kuris oro balionu įveikė Lamanšo sąsiaurį. 1807-aisiais gimė italų karys ir viena iš svarbiausių kovos už Italijos vienybę figūrų Giuseppe Garibaldis. 1847-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų cirko artistas Džeimsas Antonis Beilis, labiausiai išgarsinęs Amerikos cirką. Nuo 1960-aisiais gimė Rolandas Retzenbergeris, austrų Formulės 1 lenktynininkas.

0: Ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį Liepos 4-osios horoskopai. Avinas, pirmoje dienos pusėje nedirbkite svarbių darbų, nepasirašinėkite dokumentų, neskirkite susitikimų. Antroji dienos pusė palanki kūrybiniams sumanimams, finansinėms operacijoms. Geras metas pradėti statybas. Apskritai, šiandien visur siekite rimtumo, santūrumo. Jautis, šiandien ypač antroje dienos pusėje bendraukite, kaupkite informaciją, mokykitės, dalinkite patarimus, kurkite ateities planus. Pajusite pasitikėjimą savo jėgomis, atsipalaiduosite. Į vakarą dings rytinė įtampa, tad galima ir pasisvečiuoti ar namuose surengti smagų vakarėlį. Antroji dienos pusė dviniams palanki ilgalaikių sutarčių dokumentų pasirašymui, kontaktų mezgimui. Jei ieškote paramos savo projektams, prašymus rašykite tik po pietų. Tuomet sulauksite savo veiklos įvertinimo, pritarimo, rasite bendraminčių. Vėžys. Diena bus sėkminga, jei neskrajosite padebesiais ir įsiklausysite į tai, ką jums kužda intuicija. Netinginiaukite, kuo daugiau judėkite. Vaikščiukite pėsčiomis, sportuokite. Jei turite sunkumų, stenkitės pats su jais susidoroti. Neužkraukite savo rūpesčių kitiems. Liūtas. Iki pietų galimos kritinės aštrios situacijos, kuriuose teks greitai reaguoti ir priimti sprendimus. Jums pagelbės pasitikėjimas savimi, pasikliovimas intuicija. Šiandien daugiau dėmesio skirkite vaikams, pademonstruokite jiems savo meilę. Mergelė. Iki pietų nespręskite kreditorių skolų klausimų. Antroje dienos pusėje sėkmė tikėtina bet kokioje veiklos srityje. Jei tik nebijosite rizikuoti, asmeninėse santykiuose nusimato daug malonių akimirkų. Jei tik nepatingėsite pasukti galvos ir surinkti mylimam žmogui staigmeną. Reikalai svarstyklėms gali pasisukti ne visai taip, kaip tikėjotės. Perspektyvos bus gana miglotos. Jei abejojate tuo, ką darote, verčiau neskubėkite. Elgdamiesi apdairiai galite išvengti daugelio problemų ateityje. Skorpionas. Svarbiausia šiandien žinios ir patirtis. Kaupkite jas, ieškokite būdų tobulėti. Protinga nesisakyti bendradarbiavimo su kolegomis. Po pietų tikėkitės naudingų susitikimų bei sėkmingų sutarčių. Vakaras palankus nedidelėms kelionėms ir pramogoms. Šaulys. Spręskite nesutarimus, taigi atkurkite ryšius, ieškokite kompromisų. Tiesa, pirmoje dienos pusėje galite jaustis išsekę, kiek sudirgę ir įsibalansavę. Po pietų daug naudos gali atnešti atnaujintos senos pažintys ir dalykiniai ryšiai. Ožiaragis. Pirmoje dienos pusė tinkamesnė individualiam darbui nei kolektyviniai veiklai. Po pietų galimos permainos, netikėti sprendimai, malonus netikėtumai, naujos pažintys. Elkitės kūrybingai, neslopinkite įžvalgos išradingumo. Vandenis. Šiandien bus gausu įdomių įvykių. Galbūt bus sudėtinga visur spėti. Nepasiduokite bandos jausmui. Pasistengite išlikti savimi, originalūs. Veikite nedvejodami, pakovokite už teisybę, apginkite savo interesus. Naržuvys. Lengvai priimsite permainas, gausite daug naudingos informacijos. Palanku mokytis, derėtis, megzti ryšius. Galimos nedidelės kliūtis dėl veiksnių, kurių negalėsite įtakoti. Svarbiausia, nepanikuoti ir nenuleisti rankų. Sprendimą pasistengę tikrai rasite.

0: Reklama. LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Lik mūsų bangoje. Radijo stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2019. Shawn Mendes and Camila Cabello. Senorita.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radijo archyvų ir šį kartą rubrikoje kviečiu jūs į 2023 metus, kuomet 27 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Two Colors kartu su Safri Duo ir Chris de Savranti Cynical.

Reklama. Ar girdėjai, Liepo 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

0: Daina.
1: Grįžtu pas jūs į rubriką Senas Geras ir šiandien kažkaip tikrai noriu įtikėti, kad jūs šitą dainą prisiminsit, bent jų grupę tai tikrai žinosit, tikiu, kad ir dainą turbūt irgi būsit girdėję ir gal net ir labai labai mėgę. Šiandien mes su jumis keliaujam su anglų poproko grupe McFly ir jų darbu Obviously. Daina buvo išleista kaip antrasis singlas iš jų debiutinio studijinio albumo Room on the Third Floor. Na ir pačiame singlė yra The Beatles singlo Help coverinė versija, taip pat pirmasis grupės įrašytas interviu. Na, o singlas buvo antrasis grupės pirmasis singlas Jungtinės karalystės singlų sąraše, kuris išbuvo vieną savaitę. Taip pat buvo pasiekta ir 14-oji vieta Airijoje. Na ir Jungtinėje karalystėje šis kūrinys buvo sertifikuotas platina už daugiau nei 600 tūkstančių pardavimų. Kalbant apie tai, kaip jam sekėsi bendrai, ar ne, Europoje šitam kūriniui, tai Eurochart Hot 100 keštas kūrinys užėmė pakankamai neblogą poziciją, tai 7 vietą.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Radio archyvai.
2: Toliau rubrikoje Radio archyvai 2021. Šiek tiek pakeliausim atgal laiku ir kviečiu jūs būtent į šiuos metus, nes 27 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo antras kvepavimas su darbu 11 raidžių.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2011. Bruno Mars, The Lazy Song.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras šiandien mes su jumis keliamės į 2004 metus kartu su britų dainininke ir dainų autore Natasha Bedingfield ir jos darbu These Words. Daina ji parašė 2004 metų savo debiutiniam albumui Unwritten ir daina ir buvo albumo pradžios kūrinys ir daina buvo visiškai apie tai, kaip pati Natasha jautė spaudimą, kad reikia įrašyti dar vieną dainą. Ir These Words buvo išleistas kūrinys kaip antrasis tarptautinis albumo singlas ir pagrindinis singlas Šiaurės Amerikoje. Sekėsi puikiai parduoti šį singlą ir jis pateko į 40-ką geriausių visame pasaulyje. Airijoje bei Jungtinėje karalystėje buvo ir topų viršūnėse. Na ir jis buvo pripažintas platina JAF ir Australijoje, o 2005 metais Brit apdovanojimuose buvo nominuotas kaip geriausias Britų singlas. Daina buvo labai dažnai palankiai įvertinta ir muzikos kritikų, na ir dažnai buvo minima kaip šio albumo akcentas.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radijo archyvai.
7: Radijo archyvų rubrikoje kviečiu jūs nukeliauti šiek tiek atgal į 2023-uosius ir būtent tada 20-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Mae Müller ir Me, Myself and I.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Mūsų atrėja radio archyvų rubrika, o joje 2021 ir mes su jumis keliaujame į 27 tų metų savaitę. Ir čia mūsų atrėja debiutavo tada Dainotas Varnas ir man visada priminsi vasarą.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių dainininke Hilary Duff ir jos darbu So Yesterday. Daina skirta jos antrajam studijam albumui Metamorphosis, kuris buvo išleistas 2003 metais. Jį parašė ir produsavo The Matrix. Na, o daina tokia yra labiau pop-roko turbūt muzikos prieskonių apipinta ir pats dainos tekstas, kaip ir visada, aišku, pasakoja apie meilę, apie išsiskirimą, ir daina sulaukė įvairių ir teigiamų muzikos atsiliepimų ir neigiamų, kai kurie netgi buvo pastebėję, kad labai panašu yra į Avril Lavigne tuometinius kūrinius, na, o kiti štai ją vadino viena geriausių Hilary Duff dainų. So Yesterday premjera įvyko 2003 metų birželio 27 dieną, na, ir daina tapo pirmuoju Duff singlu patekusiu į Billboard Hot 100 topus. Ji buvo sėkmingesnė už jav ribų, daugumoje sąraše esančių šalių pasiekė 40 geriausių, aukščiausią vietą Kanadoje, 8 Australijoje ir Prancūzijoje, na, o 9 vietą Jungtinėje Karalystėje. Australijoje šis kūrinys buvo pripažintas platina.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, Liepos 6-ąją 18:45 kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Scouting for Girls. This ain't a love song.

0: Радіоархіви.
1: Радіо Архіву рубрикоje šiandieną 2022 ir mes su jumis keliaujam prie kūrinio, kuris tada debiutavo 27-ąją metų savaitę mūsų etrija, tai Karina ir Vasara.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: ir 20 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvuose šį kartą 2022, būtent tais metais, 27 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Mineli kartu su Rehab bendras darbas Deep Sea.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, mes šiandien su jumis keliaujame su Barbadoso dainininkė Rihanna ir jos oficialiu debiutiniu singlu iš debiutinio studijinio albumo Music of the Sun, Pon the Replay. Daina buvo išleista 2005 metų gegužės 24 dieną kaip pagrindinis albumo singlas. Na ir daina... Turbūt puikiai visiems mums pažįstama ir visas tekstas sukasi apie pačią atlikėją, kuri prašo didžėjaus garsinti jos mėgstamas dainas. Na, o pavadinimas Bajan kreolų kalba reiškia žaisk dar kartą. Na ir Pon the Replay sulaukė teigiamų atsiliepimų iš muzikos kritikų, jie gyrė dainos kompoziciją, jos pasirinkimą kaip debiutiniu singlu. Daina sulaukė komercinės sėkmės, užėmė pirmąją vietą Naujojoje Zelandijoje, bei Billboard Dance Club Songs tope. Ji taip pat pasiekė antrąją vietą ją Billboard Hot 100, Jungtinės karalystės tope. Na, o 8 kitose šalyse, skaitant Austriją, Belgiją, Daniją ir Šveicariją, užėmė ir aukščiausių penketuką. Amerikos įrašų pramonės asociacija 3 kartus šį kūrinį sertifikavo platina, o tai reiškia daugiau nei 3 milijonų kopijų pardavimus. Na ir aišku, turbūt puikiai prisimenat ir muzikinį klipą šios dainos, tai jeigu tik tai norėsit, visada turit galimybę pasižiūrėti ir grįžti tuos laikus. O dabar keliaujam pasiklausyti čia Rihanna ir Pon the Replay.

0: Reklama. LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Oro kondicionierius tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvose šį kartą 2020-ieji, būtent tada 27-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo čia ir Monique darbas Viskas per tave.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.
4: Išeini.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2017. DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo and Chance, I'm the One.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Радіоархіви.
1: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir čia 2019-ieji, būtent tais metais, 27-ąją metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Ed Sheeranas kartu su Khalid ir jų labai gražus bendras darbas Beautiful People.

0: Reklama. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją 18:45 kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Legendinė daina.
2: Pats laikas setrija mums keliauti tiesiai prie rubrikos Senas Geras, o šiandien mes tą darome su britų indie roko grupe Cooks ir jų darbu Naiv. Jis buvo išleistas 2006 metais, tas singlas kovo 27 dieną, kaip ketvirtasis singlas iš jų debiutinio studinio albumo Inside In, Inside Out. Naiv atsidūrė penktojoje vietoje Jungtinės karalystės singlų sąrašo vietoje ir tapo 19 perkamiausių Jungtinės karalystės 2006 metų singlu. Na, o 2022 metais pelnė 4 platino sertifikatą iš britų fonografijos pramonės, be to daina pasiekė 15 vietą Naujojoje Zelandijoje, taip pat 22 vietą. JAV Billboard Modern Rock Tracks tope. Triple J buvo užimta 87 vieta tarp karščiausiųjų šimtuko pastarųjų 20 metų dainų. Na ir yra viena iš nedaugelio dainų, kurios debiutavo atgalinė data, iš anksto net neturint sudaryto metinio sąrašo. Tai pats laikas mums keliauti ir nesakau pasiklausyti, sakau prisiminti šį kūrinį, nes tikrai tikiu, kad jūs jį puikiai žinot.

0: 92,2 MHz dažniu. Radijas Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje 2021. Tais metais 27 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir jo kūrinys Vasara.

0: следующем дую на Гагарин Суточню. В 2005-м свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: How is that girl like?

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

Реклама. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radijos stotis Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama.
2: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Ar girdėjai, Liepos 6-ąją 18:45 kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
4: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 32-oje vietoje

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje, vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis.
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje solo ansamblis Safari.

geriausia. Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Dedişim duyunu geçer sudaşın yok. Dedişim tezre su alında sper para. Radio stotis kapsai.
1: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц уточню. 2500 файл на Сбербара. Радио 100 Капсель.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Радиоскапсель.

20-ую МГц дажню, 25 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Тюз. Капсель.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.